0: Mashibese kuna mwense muritani kunjako kana kutambiridwa kunsika lero lino huko ndikukuyamba kwa mabasa ya wanang'ono makamaka kunsiku ya lero lino nsiku ya kupambulika nsiku ya wana wense wa padziku lense la pansi ndipo ndili lini ndeka muno mushituti nda mwanzangu ini Erika. Erika, liwa mumwe bzinthu bzinkhalira kunsika lero lino.
1: Olá, amiguinhos! Hoje é grande dia para as crianças de todo o mundo. É 1 de junho, dia de alegria e de grande

0: ndiye tsapano fano titi tipereke fala kuna wanzathu mu studio wa ku radio Mosambike muno ndeti tsapano fala iri manja mwanu
1: Tatenda kwenekwena nzato Belshore Bernardino na Bill DeSalto taona kuti ni dzinthu dza kusiyana-siyana bzomwe tabva kumweko pamwepo paluya makamaka mboma la chifunde pamwatuza dzinthu dzizinji bzomwe mai Celia Viola alikuchita kumweko na wana wa kusiyana-siyana wa paluya wana wa kumweko kuboma la chifunde tabva ni dzinthu dzizinji bzomwe dzakunzedwera wana kunsika lino tabva kumweko kuna nsika womwe una dzinthu dza kusiyana-siyana kutabva pomo watuuza kuti dzinthu dzomwe dziri pamwepo pa nsika omu kuchitika nsika lerino dzachokera mboma la chifunde makamaka kumweko kuluya ndembo kunsika lerino ife tina dzizinji kuti tikupasireni kunsiku ya lerino ndirini ndekha muno mustudio ningamome ndikhalalakala nda mwanzangu Erika Erika kunsika lerino tinikhala tani pakuona kuti ni nsiku ya wana
2: Hoje temos muitas brincadeiras, muitas novidades, muita coisa boa para deixar para o nosso amiguinho. Amiguinho, de recordar que estamos no ar, na rádio e no Facebook e tu estás convidado a deixar ficar o teu comentário lá. Diz-nos como estás a passar o dia 1 de junho, quais são as tuas diversões agendadas para hoje, sem te esqueceres de dizer onde vives, o teu nome, a tua idade, a escola e a classe que frequentas.
1: Ninga mumwe akhalera mwanzangu Erika ifedi tiri kubvekadi pa ntchino wathu akanchengeni makamaka mbuto za kuchezera za tsapano pa Facebook imwepo mungatitumizire mthenga wanu kulewa dzina lanu. Na bzizinji bza kusiyana-siyana ndiye mukafuna kutitumizira nthenga titumizireni pa mbogoyi kani chero kuti munembe mbogoyi mweyi ningopasani kamphindi kakuchepa kuti mukwanise kuphata ntedwe kuti munembe mbogoyi yomwe muti muphatise basa pakutumizira mithenga yanu ndipo ife tititiwerenge kuntsika lerino pakuona kuti ni ntsiku ya wana titumizireni mthenga wanu muchilewa dzina lanu koma mumbakhala muli buku la xingasi ndiye lero lino munkapitira kuponi ntsikuyi na bzinthu bza kusiyana-siyana bzomwe imwe mwakonzekera kuntsika lerino tsapano inde mwakonzeka ningakudziseni mbogwe mungatumizire mthenga wanu tumizani pa mbogo iyi 87 08 46 05 7 nimbwereza 87 08 46 057 titumizireni mthenga wanu pa Mbogwe mweyi mushilewa dzomwe mwakonzekera kuntsiku ya lero lino ndiyembo ife titi tiri muno mu studio kuti tiwerenge mthenga wanuyo pakuona kuti ni ntsiku ya wana ndiye na tinepo mbatibveni nyimbo pakuona kuti ni ntsiku ya wana

0: tenho um cabrito que fala neném. Eu tenho um gatinho que fala nhonhão.
1: Madu, madu, abuino. Kulatiza kuti napo wano wakuno kunyumba mpepo ya rati Mosambiki, amba dzuwa ambu kuimba. Fala labuino, mwanzangu yere kakatafuna kutakari muimbi, azinja gadaluza basa. Kuseka ni basa la wanangono, ntsika lerulino, ntsika kupambulika, ntsiku, iya wana pa dziku lintila pansi. Pitirizani kututumizira mitenga yano, pakula wadzomwe, muni shita kuntsika lerulino, muli kuponi, ndiye muna magole mangasi. Tikufuna kubva pakona kuti nintsiki ya wana, nintsiki ya mfatso, ndiye imwepo, ninga wana, ntsipone jomwe, abereki wanu, akuko ntsike rani, kuntsika lerulino, pantsika wana. Titumizireni, abereki, tapata minyendo, pirikani tedu kuna wana wanu kuti atutumizire, afutako ziko mwali, ndiye kuntsika lerulino, ntsipone jomwe, akonzekera pamuipo, ayenditi imwepo jomwe akonzekera kuna iwo, tititi ibve kuntsiku ya lerulino. Natalepo mwati kudigira kuti mutitumizire mitenga yanu, tititi ibve pomwe madu ya nanko.

0: Manjamo mwana yawo. Mwana uyo, mwana uyo.
1: Diau.
0: Aguenta você, mãe.

0: Amiguinho, amiguinho, chegamos ao final da nossa emissão especial 1 de junho, Dia Internacional da Criança, para esta manhã.
1: Idombo nchadidi tafikari kupampa na dzense dzomwe tikadzanadzo kuntsika lerino kumbali ya ntsiku ya kupambulika mwini ntsiku ya wanang'ono. Mwatibva kushokera muno mustudio ya Radio Mosambiki ya muno ntete pomwe mukhali kuperekezedwa naine pano Milaiti para Jane Chinyungwe ndiye nchipirikisi ndikhana mwanzangu Erika Dishoke ndiye mbo mabasa ndzathu mwatipasira Belshore Bernardino na Abil de Assalto kushokera kumweko ku boma la chifunde makamaka paluya atidzwisa dzense dzomwe tiri kushitika kumwe. Dzani kuti dzakwanisika kuntsika lerino tangura muno mustudio tikhana mwanzathu Asma Manuel omakatoperekeza kumabasa yentse pa kuimikiridwa na Lloyd Nascimento na pombo Amarildo Roberto kumichini kukhali manja mwa Virgilio Pedro Jackson kuramwetse tiri kuti
0: Mas não te desanimes, porque nós voltaremos logo às 13 horas e 30 minutos para lhe trazer os momentos mais marcantes do Dia da Criança na Vila de Luia.
1: E jombo chadidi manzango, chane seca kulewa ntangura kuti lekani tupo, indi tiri kuenda, koma ife tiri bwere pomu kabira pantawe, ya kutoma na mhindi makumatatu, pakuna kuti ni tsiku ya wana.

0: pomwe tikadadikira shakuja kubwera mbuto zathu za ukhalira fati funa chita masinzeka ya botsi mwafati baka chite mpikisano nangu pakuna kuti shakuja shikushenda kufika mbuto zathu siani tishite mpikisano botsi tinigawa matimu mairi timu hii ilala mafala nangu timu hii ilala mafala nangu nipopa tukumbira imwe basi pakuna kuti shakuja shakubwera nanti koma lekani sunama shakuja chimbwera tinija tinikala wakupfatsa mpopale tishakudzaza mimba na mpunga mpunga penu na nyama vena chimbamba tinja basi lero ndipopa akhalani muchidziwa kuti mai watu Celia Viola omwe ni mkazi otonga chigawo chini cha Tete alinuoka ne iwombo alikuperekezedwa na mai watu Sofia Miromo omwe ni mkazi wa mtsogoleri wa chigawo chino IITT boma lino nanti boma la chifunde. Ndipo papo mwe tikadadikira shakuja chibwera mbali itilale mafala yango mbali itilale mafala yango tifuna kubva mbapono ale omwe anikuwa kwene kwene nimpasa mpata mwanzangu kuti akwanise kupitiriza na masenzeka aya
1: esse grupo vai dizer o seguinte: proteger a criança, está bem? Um, dois, três. Proteger a criança.
2: Proteger a criança.
1: E esse lado vai dizer é responsabilidade de todos. Um, dois, três. É responsabilidade de todos.

0: Ninga momwe tikadakuzirana kuti tina dzinthu dzizinji dzomwe tadzanadzo kuti tikupasireni kunsika lirino dzokukhudza ife wana. Talewa kuti lero tikupasireni mithenga tikati atifikira muno mustudio na tenepo pitirizani kutitumizira mithenga yanu kuti ife tiwerenge tibve wana nzathu kunjako muli kuponi mukapitira kuponi ntsikuyi ndipo ntsiponi dzomwe mwakonzekera kuntsiku ya lero lino bzentse tiribve. Erika, tira com o pega para o meu fepa.
1: Amiguinho, estamos no ar, na rádio e no Facebook. Faz uso da nossa rede social para deixar o teu comentário. Diz-nos aí como é que estás a passar o teu dia, quais são as tuas diversões agendadas para hoje, o que vais fazer, com quem vais passar. Não se esqueças de dizer onde vives, o teu nome, a tua idade e a escola que frequentas.
0: E John Bonchadidi, kulewa dzinalano, como mumbakara, magole mamunaro, mulibuku Shingasi, ndiye lero ni ntsiku ya wana, muna kondro, mangwana, munenda kunyumbe mafunziro, mukalo wa shani, ntsiku yana ya kudekirani, ayeine, jumwetu jumbo tukufuna kutiva, pena bereke, muni pafupipo, mwananu, akonzekera shiani, tumwane tumwa akonzekera kunsika lirino, jumwetu, di jumweti, funa tivi kunsika lirino, kuna imwe, bereke, na pompo, imwe wana nzatu, pakona kuti basali, la kazi, kusidule mwepo, pakudzo kuti, imwepo mulipo, na tenepo, la konzedwa ino basa pa shiparano chomwe chiripo pakati pa nyumba ine ya mphepo ya Radio Mosambike munotete na chipita shankazo antongi wa nchigawo chino pakuthandizidwa na wa visa mundial amwewa ndo umathandizira kuti imwepo mukhale na basa la kupambulikali thangwera ili basa lidabwera na bzinthu zokusiyana kuna imwana ndiyembo dzani kuti mpikisano ule mpikisano pone ndiri kuladzwa mpikisano wa ntsiku ya wana mpikisano mweyu Unkana shakulinga, kana shakulinga ne, shakulinga shikapitiriza, una shakulinga, shakuzindikira wana mwana luso, la kudziwa kunemba ntabwala, nti poezia, na pombo kutsinga, nti kudizinyari, nanti, ndiembo, na wana winanko mwana luso, la kukonza, dzindu zwa kusenzegera, dirikula, dzulu zwa kusenzegera, nti brinkedosh, pinango pensa mazoku tatanya, pinango pensa ngore mawaya, ngore madongo, kukonza buneka wawa madongo, shikalango sha madongo, dzindu zwa kusenasiana zwa madongo, na pombo, pinango pensa Parisa basa tumagubu wa shukonza Zwindu jwa madongo jwa kusenza Madongo ne tini nga konzi madongo Kuma kuparisa basa katina shukonza Zwindu jwa kusenza kana aju kushokera kukatini kamweka Pina ngopense magubu wa shukonza ambo Zwindu jwa kusenza kera kushokera kutumagubu tomuio alokota Ashukonza nato zwindu jwa zwindu jwa kusenza kera Ndiye wana mwewa mpata wao ulipo kuyu mpikisano Wansiku ya wana Uyu mpikisano wansiku ya wana Ata onekere wana wana magole matantatu Mpaka na kumina manaya kubado Aindichiseish akatorze ano. Wantu omwe alipakati, wantu neko mwana omwe alipakati pa magole ya mwe, ata onekere kuimpikisano kuti ashiti mbali ashuina mpatsu zakudeka zumu ziripo mkate mwimpikisano kuntiku ya wana. Ndiye wana zinja la dunembesa kuimpikisano kwa wale omwe ata wine, ati ashite mbali kumpikisano omwe wantiku ya wana, aza ziwisidu padesha kuti mbani umada wina na kutambira mpatsu zao. Ndetulini manzangu Erika?
1: Exatamente, Mileite. Sem se esquecer que esta emissão está a ser realizada em esforço conjunto entre a Rádio Moçambique e o gabinete da esposa do governador de Tete. Sem deixar de lado a visão mundial que vai oferecer valiosos prêmios aos vencedores do concurso Estrelas da Quinzena. Fica atento para saberes de todo o processo de seleção dos vencedores. Brevemente será anunciada a data em que conheceremos os grandes vencedores das categorias de canto, poesia, construção de brinquedos e desenhos de pintura.
0: E João Bonchadiri, com o Carauíri, no estúdio, com Batandisa, de cada eba, o ar, uma analusomba, lá, kuzua, kuimba, de cada seia, com baro, ensa, uma analusa, lá, kuzua, kuimba, kunemba, ntabwala, kutsinga, aí, kudesenhari, na pombo wala mbazo kukonza jusuru jokusenzegesa umwe adashita mbali kuhi mpikisano wansiki ya wana pa kubwela kuno kurati kutadune mbesa kuhi mpikisano kuti ine ni mbazo kuimba ndifuna konekera kuhi mpikisano sikuti mpikisano wakulu kuma mpikisano wa wana wana wana magole mata ntatu mpaka na kumi na manaya kubada tukufuna kulewa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 na 14 ano. Amwewa adashita mbali kumwe mpikisano omwe ni mpikisano kazikisidira ife wana kuti ti one kere kumwe mpikisano tila tizilusulatu la kudzua kukonza shintu chilichente kusinza kera na pombo venu timbadzua kuimba titi one kere kumwe titi ne adaonekera kale kumpikisano antuo na tinepo mpikisano mwei uwasala kutiti kudzuise ni nsiku yomwe awa wana ata tadzuisidi padesha mbaponi omwe awina kumwe mpikisano ndembo mbapono mwe jatazika afunika kupitiliza kukulisa lusulao kuti pina ngopense kutsogoloku dzawine mpatso za kusina siana zomwe ziripo mkati mwe basa la ntsiku ya wana mwe takukonzerani ku ntsiku ya lero lino. Ndiye mwanzangu Erika ndirikuona kuti una mafala nango kuti ufotokoze nanti.
1: Só de recordar, amigo, que os concorrentes de canto e poesia devem escrever sobre a desnutrição infantil. Este é o tema para o concurso. Faça isso e brigue.
0: Sono Erika, dizia que tu anta na Nembacare. Ara Nembacare, Pigsanoi, Wamalacare.
1: Entendi.
0: Ndi natinepo ya undo sala tiziwise basi kutimbani omwe awina kuwe mpikisano ndiembo mbano omwe omwe awinao. Msipone jomwe atambira ndi mpatu zimwezo ata zaonesida padesha makamaka tiziti tizalatizi padesha pa nchini watu kachangeni makamaka tulukulajwa pa Facebook pa pagina emisora provincial ya Muno Ntete aendike emisora provincial de Tete titi tizalatizi padesha pa mwepa uware omwe awina kuwe mpikisano wa ntsiku ya wana o makanaluso la kusena sena ninga mwe tashitira lero talatiza padesha pa mwepa pa emisora provinciale Muno Ntete pa jine mwe pa mwe taonesa mwe anza atu kuboma la shifunde tirikulatwa Belchior Bernardino na pombo Abigulde Asad mwe alatiza padesha mwe dzintu dziriri kumweko kushifunde makamaka pa mwepo paluya atidzisa mwe dzintu dziriri o wana mwe akufatsira kuntsika lero lino ndiye tadzisidambo kuti alikuenda kaja. Ndiye, pa kuenda kaja, hatati mwere sirembo shakuja. Ndijo jumwe anza tu atuuza kulatiza kuti, ane, pano, tikushita kukondo, kudzo kuti, shimbera shakuja kuchokera kushifunde, kubwere siraife, na anzatu. Tatumiza anzatu.
1: Mas mle, ite muito longe de shifunde pra cá pra trazer comida.
0: Ne, iwa hatati mwerese pa kudzo kuti, anzao muno, iwa alewa kuti salani, ife, tirikuenda kaja, tika malakuja, alibelewa kuti alikuenda kaja, tika malakuja, timbwere la pomu, kulatiza kuti akabwera, ata timbwere, sere tukuja. Tukuja duwendo karibwere, sere titi jembo, ndi, kasaya bweresa bas, ife, tineka pomu kalanzao, iwa nkaraoka.
1: Mas que tal nós, enquanto estamos à espera deles, colocar uma música?
0: Idwambocha didi pakona kuti ni ntsiku ya mfatso, ntsiku ya wana, nyimbo zikalipo. Ndinatinepo mbati veni nyimbo za kusiana siana zomwe, tinazo nyimbo iponi, nyimbo mbo nzizinji.

0: Kwa Petro Kamigoro majambo ya maona ulifike chapa 19:24 Kanje sezare jmufankani mchibutikizi mwasera wanji Chikulani ulikwenza ni mutani konsekwensi kumunini umuli Mwachakula mkumfera masanawa Indi Radio Mosambike Nyimbo za sena siana za malonje Os dedinhos de Ginhos Coimba com a Helena.
1: E agora, eu tenho a honra de apresentar para vocês
0: os The Ginhos.

0: pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
1: New furubu furubu kuru kuenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner inakanderendere zomendizo zimba nyamura wantu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamura wapa ulendo. Kirani kanderendere za Space Liner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 87186002 Munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 87498831 Kushimoyo pa Madrinha 84 88 29 098 na 86 48 30 139 Kumaputu pa Seu wa Acordos de Lusaka pa Fupi na pa Praça dos Heróis pa 85 31 39 684 Space Liners, ndoko ni ulendo wankomeko pakura kutiwo ankutesani.
2: Festival Cultura Samboato 2026.
1: Tunga liburu la mambo kolerino.
2: Wa Vulcan ni pachiparano na boma la kumatizi na Consejo Municipal Munzinda wa Matizi. Alikushenjeza mbumba yense kuti dzachite mbali kumkumano ukuru wa Matunga Kolerino. Nsiku zitanthatu za mwezi wa Zawe, mweni mwezi wa Junyo, pa Parque Infantil Munzinda wa Matizi. Panza shitika Festival Cultural Ensemble Watu 2026. Po mwe panza imbiwa nyimbo, kubzina na kudzalatiza maguru ya kusiana siana ya Matunga. Pa kuteweza mwambo wa mbadu weza dziko lino.
1: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya njole na mafue. Po mwe ati akaimbe Puto Nelson. DJ Eldre na maguru ya nyau ya mkondezi pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumuta kama. Le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana mkonze nguo pamwepo pati paka redizidwe za kusinga singa anti-artish plasticash ndipo pashoneka pomwe nsoro na matangalazo ya nango ya nchimizi yomwe ndiyo ya ntumbiza mwambo wankati mwanchimidzimo.
2: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo wathu. Ndale waini ashemeri wambo ndiye anzakhala pamwepo nsiku imweyo.
3: Ndale waini.
4: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Tete.